diwani. Yabani yon kran yon kwa sayon fa. Yabani yon kran yon kwa sayon fa. Oni pa seri wa.